0: Ipin na ningo kaka nem ni che ku won ta ra. Mo le na ma ti re nye. Ni ni ki ti ga cha ma cha se ma Na to na mun cha ma. Se ri ma. Ba ka cho. Pun cha jan da. Mo ri na ma.
1: 小女儿拉吉会根据牦牛的长相和性格给他们起不同的名字。春季刚过，嘎宝家又迎来了10头刚降生的小牦牛。